acelerada de grau medio en preparación, protección e embelecemento de superficies de carrocerías. Unha formación intensiva de setembro a xaneiro, con prácticas en empresas e unha rápida incorporación ao mercado laboral. Lembra, o prazo de admisión estará aberto do 15 ao 30 de xuño. Para máis información, contacta co IES de Vilalonga no 886-159-137 ou no correo ies.vilalonga@edu.xunta.gal. IES de Vilalonga. Formación profesional para construir o teu futuro hoxe. Máis práctica, máis oportunidades e máis emprego. Infórmate e reserva.